Ilepić kao skladateljica, Ljubica Bestulić-Stanković kao tekstopiskinja, te Matej Zec kao aranžer. Poslušajmo Neviju, Primorske vile i Zelenu štoriju.

Tim, Tiza, Murva, Ropci, Kokoši, Krosac, Ovce i Kravi, Udor od gnoja, od slami, od mora i lužeri, Fameja, Preteli.